0: ya está aquí, solo que es desigualmente silenciado. El futuro ya está aquí, solo que es desigualmente realizado.
1: The future is already here.
2: It's just unevenly realized.
3: Bombarded.
4: Zaten burada. Sadece dengesiz bir şekilde gerçekleşti.
5: The future is already here. It's just unevenly
6: jeopardized.
3: The future is already here. Just unevenly
7: politicized.
1: المستقبل هنا ولكنها
8: The future is already here. It's just unevenly petrified.
9: Uniforme, il voto distribuito è solo già qui.
10: هشتش قلب را. هر بشه و از نه هم نه. تاروگیر هم هم.